0: 蝶々さんのお菓子の音でした。
1: Hi, I'm Danny Michel, and you're listening to CFRC 101.9 in Kingston, Ontario.